0: Wanyi.
1: Hello DJ Sko.
0: Ondi kumoyo.
1: Eko vachia baba.
0: Ndiyo baba mama.
1: Mama ngewe walde mziki.
0: Hey.
1: Kankwane kuwano.
0: Babiri bunga.
1: Kata tuwe wa msomi sachundi kumwano. Sati deswa hivu.
0: Aha.
1: Ava tuwe ituwa muna mwe na kansalo mulo onda ituwa.
0: Hey.
1: Kata kuhi wali kankule kwa idaku mdeta mwiwi.
0: Mbe.
1: Mbe.

0: Wanji baba.
1: Okay.
0: Kali naisuka.
1: Kali.
0: Kali.
1: Mwa mwese Ivan.
0: Hey, mwa wa.
1: Serere.
0: Serere?
1: Ikso.
0: Eh.
1: Mba usaino.
0: Akiro biayi.
1: Eh, jokuna biayibo.
0: Biayibo.
1: Eh, tamitisho baja asom.
0: Hey.
1: Baja jani kina take care.
0: Aha.
1: Nakutonga angona nika atua.
0: Ati ikulia baba.
1: Lamsa kwa watu wangi.
0: Lamsa, lamsa.
1: Lamsa kwa mja wa meta Pierus.
0: Aha.
1: Anautuwa ni katika nika wake dosila wa Edwin.
0: Hey.
1: Manise chenjo chironji.
0: Kari.
1: Wale kutuwa ya roza siwa.
0: Kari. Na mkizabe selere.
1: Wale mwana msikenga mwana msanga kusiwa.
0: Oba mkwa rijaibo.
1: Mkwa ya kasari mwanga.
0: Hey.
1: Atuna ya mkwa na kwa kula muisa ino.
0: Kari.
1: Mwana msanga kubaba.
0: Kari.
1: Mwana msanga kubaba.

0: Uwanji.
1: Alo, sogaro ya.
2: Baba.
1: Uliko gani wa mwange Freddy, na vitu ende banada.
0: Awe na vitu ende balivatia.
1: Galo nja ye nti nkoko wa nti nti ndi butaleji. Abantu watumba tumbu ije.
0: Balu unji.
1: Wetu ukulumbe, aya abantu watumbu ije.
0: Bansasi ilo bakote wala nabu.
1: Ela buchiri mtu wange. Ndiya nafu ya mama wange.
0: Sorry.
1: Ayi bakwende ina abantu obutaleji. Nadala busogaloyo bajenda ino. Nidi jifanta. Bani. Bodi bupuro kubamwe bako alikungu batu bajibu jiviza ino.
0: Amina.
1: Kwange iba liyambo ineno. Aba busogaloyo ya lamba mkanda wange.
0: Amina.
1: Katilenda kubisa mbantu wange akagali.
0: Babili basatu weo.
1: Bagani kula msa kumukazi wange Jessica.
0: Aha.
1: Ye bale kukuma.
0: Haliwa ambo yu kati.
1: Oya ina vitele banada mchivu gamuta wani yene.
0: Oka kasa.
1: Ela vichiri mtu wangu. Mtu ya mkumi.
0: Oidu sanga na bantu huu.
1: Hey.
0: Na vitende ye mbao.
1: Na vitende ye mbao ate ete kateka mtu wana wa ye kofini. Kofini.
0: So.
1: Hey.
0: Teka kuchatisa.
1: Leka nkone kubantu bw'duba o eliyo no usubire wo murevu. No wundi agema mu atega kaledi ya abantu anabaguyira bameneke bigere. Atega bushogore ya gitaho pagandi je fanta ni yo bango lipo bu music. Yaba wo ereza mpapa omweka muyomba la stoning. Ashigaye bamwangu Freddy na bitembe bal.

0: ni
1: hello
0: wanji baba
1: we bali
0: wena we bali
1: kali
0: eh
1: kutuweleza
0: kali zende DS kwa nani
1: ya kwa Deriki
0: Deriko wawa
1: kizire ni mugu
0: oina lina ilalo lioti inte
1: wale wale Deriki
0: aye
1: kutuweleza kwano
0: aha
1: nitu wala kujoni
0: aha
1: nitu wala kubaba yangi
0: a baba wazalina
1: wale wale Grace
0: aha
1: watu mina kwa nguwangi buna buna
0: butia semba
1: watu mina kwa mama na mbio Zakia
0: kare muna mke

0: wanji wanji
1: wibala kutuwele
0: uwe na wala kujibaku
1: nje ni nzo mlanjira kwa wangu kine na kula luka teleru ukaritiki
0: otanga ku
1: yeso
0: oti ya kuchawa
1: beti kuchawa anda
0: oka kasa
1: kubale diye nanda kwa utiku wa antupani
0: ee
1: mchala nima talifo kwa zivu nji okunkuma
0: airako
1: jini kutoda zebuto kwa lijuteki wa mama anga kwa jesikanti wala kunta kunku
0: airi irasemba
1: kuya mani wange pande pade elisinda na vlolo kasona chibiku ya vuleke
0: muti hali kusemba
1: nda kusembia ya bantu kwa angabo mwiko kwa mtijomula njira kwa wakile kasero
0: kaa

0: Hello.
1: Wanji.
0: Tabaletu
1: wewe. Wewe ni bari kujiba hapo.
0: Naisho kusinzire na ngamba kaliyo.
1: Abe kaliyo muri mtia.
0: Kuliyo bulungi.
1: Omwana waika.
0: Tabaletu kuba muziki.
1: Wewe bari uko nyumira mu isuka.
0: Nani kuomfulira?
1: Okakasia. Okakasia.
0: Ndiko ulisi ya kusa ino.
1: Ndiko iza kuli yao kumbuli.
0: Ize tulie.
1: Kati hii. Sebo.
0: Wanji.
1: Ungani kuendo okoba.
0: Hmm.
1: Ay betu tuchireke. Mbenda akoba.
0: Kwa hivyo mtu wa hirewa.
1: Aliho.
0: Lelo nga tugotele ku.
1: Obeiha.
0: Ize lelo ndo ina muuliza ku.
1: Okulbeiha ni uta baku.
0: Zare kwa njiba kuluna kuluna ku.
1: Teto mwana weko beiha ino.
0: Obeiha.
1: Uyei.
0: Ngae sigara ingo tuweleze.
1: Kali.

0: Kale.
1: Gumukati kukulumba gana. Chikolota. Eh?
0: Tuliye yonzu kweta.
1: Oka kasa.
0: Kata plasemo.
1: Ndiko ida.
0: Kale semo.
1: Na mukiza haa. Manajanire. Abato ni gumu kogo. Wanji.
2: Osa, tene mlamo ya liye yu.
1: Oka kasa.
2: Wena mkumye.
1: Eee, nani musamifu.
0: Mkumye.
1: Amina. Ndiku ida.
0: Mama wangerofu ito kufuwe chirange yu.
1: Echira.
0: Baba wangomu watu.
1: Oka kasa.
0: Osevo.
1: Amina. Kwa
0: mbira kulima inazo wange kosa mu.
1: Hey.
2: Bolo ye mge.
1: Kale. Kale na mkisa muko.
0: Kale sebo.
1: Kale. Uwanyi. Masanare. Hello. Masanare. Uwanyi. Ondi kumoyo.
3: Eva lutereza da.
1: Uwe na eva lakujiba hako.
3: Tujie kutuliku ulirizo yitu kwa mziko mbusa mkrezi bulo njie.
1: Jivere kuhirala.
3: Waliko gende ya deo kusenzena hapa district nila mtumba.
1: Awe na mtumba mli mtia.
3: Ulirizo yitu kasi na kuweka litu kwa moku.
1: Oka kii sorry. Aya kaluru wa mu.
3: Katugemi ya mua rizu basa adewaliza mti.
1: Eee.
3: Katugemi ya mua rizu basa adewaliza mti. Eee.
1: Babidi wonga bati.
3: Babidi wonga.
1: Hmm.
3: Kande muku wabagwere vanga wabagwere vanga wabagwere vanga wabagwere vanga
1: wabagwere vanga Elanchi tegeire.
3: Ea wabagwere vanga wabagwere vanga wabagwere vanga.
1: Ndiwe nivo.
3: Na ee tibana mbala mwisa zirula diwe mwena wampandu.
1: Eee.
3: Na alamusa kumusada wangore wa mweta na mabamegi yena wampandu.
1: Aha.
3: Kali joko mpeda pali simode mwona kudene dizo.
1: Oo.
3: Ndiwela diakura mwisa igwe balozi kaka uonde kari kama aniva. Kwa mtola kuna kwa mwena idavita mwena liya Yesu.
1: Amin.
3: Mwena mbaba ni kwa uwe baroto kwa

0: Atam kina ne satu satu ne satu. Ni wana mukisa.
1: Eh ni zanda saido tu sevuze ba waiswa.
0: Ni waiswa.
1: Omkuru wange ni waiswa muga nze ni muganda we mkuru wange.
0: Hey.
1: Ari hano alikulisha.
0: Kuti abigeme abikugemye iwe binayo ne bibiye.
1: Ndiye nwa iso wata aluni, awe vili mamsenda.
0: Uwezo wa mkoba haa?
1: Ndiyo.
0: Umkoba oti?
2: Uso garoyo mbanga!
0: Uli le?
1: Ate nene.
0: Nene.

0: Kale tusigeiza dachika mwendo kwele saa wa isatu edoku nchoko na kuluwa liru kusaa wa isatu oidafu na makuwa gensunga no mkuluwache ya famanda ni programu ichesu chebie mzano ni Jakubu Yatesa tandiki la opa kesa wa ina then programu buenkanya okuvesa wa ina pake saa wa mkago okuvesa wa mkaga pake saa wa msambu programu lutabalo yune idakwida ojembe iso kubanguti gira ensingabu ili tambla nente kateka ninch wanokumukutu ogwechina na nomnana katoneze mkaga aga busoga roi radio mkago mulunji oli jambe iso kubango ba kunichokola kunchokunchoko na kuolwa lero tuongera okusima era twakusaba ninkira yongera akola embera idakuterera zaidi tujja kola mulamu achi
1: ya tulija kulingiza kaluka be center na kuolwa lero ikitongole ikitwale byokulonesa no mu Uganda ekiri kutwa commission ikiri java ikikole okulangirira buti omukulu ali kwe omukulu gwebeta Baganzi Abdalla alikuenda mutai kanyale we sentebe alikuwa vako sinikano ka message yakawa tukutule kutule mitima mzee tukula mwisa tukuendeza obwanguzi chi amani alikuendebwa mutai kanyale
0: kwa Baganzi Abdalla kiriza zena na mse ku mzee wange
1: basoga
0: no mzee sano ni musobia
1: eh
0: wanali na ibya uzoni yabuwa bila era alikuenda asigale ngawereza abantu be
1: ifechi ya manufa mweta pito okulutu kuchale che bugonza Aitwa tukakibuzo twebuza ngatwe dalo ndali pito uhundi ngatuloza ati omukulemeza ina kuba pita ngatuloza ati ndali ya chifu

okuva mu kano meroke yuwanga okwetolola isemazinga wa Africa nensi na yona gano na maulira gensonga wano kuchinana na munana akatwaleze mukaga usoga Royal FM ondi kumwo.

0: asinze kubanga abatebera golo ninji gol mu 58 mu mpire 9 nomwe dasubira kubanga atebera asambira aiwange ya France era akagwali jo kusamba guno mukuzige gwakubira kubanga ida World Cup yasemba kubanga ida World Cup mu akagwali gwa 18 in fact gwa 19 na mukaga ekikope kya Argentina naye kiranga bakuba Germany bamuta mu group B mwali mwa mawanga nga urugwa iberijamu Tiasu wala kubanga goba mu. In fact, yasu wala kubateba mu kwa golo ndala yonka. Mpia jiba samba mgrupu heyo. That time. Chitegeza, debi yaji kula mwaka gwaru kumiruenda. China na mukaga. Miaka maku miana. Gabe iramaze nga taira. Uruna kuru alera. Ine chigeza cha amani. Choku iramu. Wagati wena iwanga ya France. Katuwene, jibina asu wala kubanga biweruna kuru alera.
1: Okay, kare.
2: FIFA World Cup 2026, yino!
1: Kale, tuingidewo mpaka za World Cup. Wenjo gere la tuingide mruna kuroko wili. Na kuzomwe za abidi musato, jene, bidi abidi mukaga, lwakubiri. Rwamande tulu vude muda, kusinza kwa zungu, yaba gena maso kwanga bateka teka. Wasajia tuwena fa Faransa, bamba do mjozo, kuva wansi paka waguru bulu. Deni wasajia ba ilaka, bamba de white, kuva wansi paka waguru balinga nyange. Wenzo roza Madrid, ya gena maso kwanga ezanya, neche rusi. So, embera mwetu, gena maso kwanga etambula unakuruwa lero. Embeda bwetu wegele maso kumanga etambla onako walero Sajia bafaransa maga kuingira wano katuwabeke ya Mbappe Na teka mtapo mpia ni bajiwa guja ubro njinyo Baze mpia ni baguja ubro njinyo mrezi kwa ita akamo Nebajia wano by God Ono mwiraka
0: Pawonye
1: Omwiraka
0: Pawonye kiri ya Mbappe haba ilasuwe lukumanga bakera Idu kila jiro kudo mpiro gona kwa lualero
1: Yes
0: Kiriani mpabe na alikuenda kubanga wandika bia fayo Alikuenda kubanga wandika bia fayo
1: Nezonu kubaita manu kone Abadaba songu siso mpia mkatimba
0: Asabu ilo kubanga kola moku substitute yoluna kwa luale In fact asabu ilo kubanga achu sacho saa moku
1: Yes
0: Abo nengeje bina asabu ilo kubanga bitambula
1: Akoze ichibaita enchuka chuka
0: Amosada
1: Chuka chuka za garwa
0: Oyuga asabu ilo kubanga leta shot number 6
1: Yes
0: Kawadio Emmanuel Bolsikone Asambira mwikrabu In fact midfielder mulu njino
1: actually,
0: Asambira mulu mamwe wangiri ya Italy
1: Zepu bacha umu lezi kwa ita Chuwameni Deni Bradley Bakola
0: Yes
1: Zepu bacha umu lezi kwa ita Desire Duwe
0: Yes Okay
1: Kwa hudu kuludi bebagi maso kwanga batandika katuwa be Nebaja wafuna kompura mpola Afuna kuwa no katini atimena faba France mulezi kwa ita Lucas Dean Yeno mpea na jina guza ke mabiga Nebaja wa sonsika katono nyo Bagiza kukia olise Bagude mpasi ya we Nebateka wakati wano baila komunes gwaita zedine ikabao neba jompia bakufuna kote bakufuna na jina kufuna komunes gwaita doski na nyiga paso wakati kati wano neba ja bageza ko kuduke misinde na ja wano waligobata de kutaka refa ina gamba tekao lefalita agambia tekao komunes gwaita kone manu ageza na kubama akasaja kasaja ni kakili ya kudimwa mugamba mutia bagira maso kubanga mutuuliriza okusinza mu bitundu ebyenja uru osogira maso kubanga osindi ka message no tubulira omupira google gutya kusimu yange eyo mungalo kuzio musanvo 5 emu abiri mobere 10 na musanvo ana mukaga zio musanvo 5 emu abiri mobere 10 na musanvo ana mukaga ne zio musanvo musanvo 10 nya emirundi ena bire atugira maso kubanga tutambula bulungi nyo nenga neba na faba footbet bitugira maso kubanga tutambula na boso ogira kusimu yo gwa na internet note kamwe chigambo footbet teka mu www.footbet.uj nokira maso kubanga osiba online ogenda kusiba ku mipira osiga siba ku balance byona byona we biri bulungi nyo ngogira maso kubanga otambula ne footbet obato ina simo so ogenda mu bibanda byabwe wabereza computer wabatu soa kwesa computer oso genda kuwa teras Hababatu ula mubudukuru
0: Yes
1: Nebagina maso kubanga Bakubu ulida Obawe mipira joya galo kusiba Nebagina maso kubanga baji kusibira Bada faba footbed katuabe Nebagina batandika kwa mpira wano mpola mpola Mlezi kwa ita Hussein Hale Hussein Ali Najina njiga paso wano jazz 16 Bagezako kuyatime na faba Abado mlezi kwa ita Al Amare Nebagina guzake mabiga wali ilio Mlezi kwa ita Hussein Ali Yeno mpira Hussein Ali Ajangu baya gusimu demu wanvo Neguja wano mitue mitue Nebagina wafuna kwa time na faba Afaransu mlezi kwa ita Manu Kone Nebagina gusindike mabiga Abadani uri ya msaliba Nebagina wafuna kwa time na faba Timina faba France Mlezi kwa ita Julius Konde Wansu wano jazz number 10 Najina wafuna kwa Katuwa beba geza kwa kuyia Na wafuna kwa mlezi kwa ita Dembele Usmen

0: akakamba kano kumuganda wange gori namulondo kwenda ino namukzakalimu kuti vinona mbenda ino cherabira yusufu yusufu yusufu omutoni yusufu omukulu mbenda ino singa salama singa fatima mbenda ino muna muna yuna jemuli mkana wanga alika wanguzi erio ismaili
1: kuwa na mutu kama uweli kuwa ndo kwa wili kuwa ndo abala labia manjogere la fulu
0: abaisa mkosa kuna wena wemuli mwena mbenda ino abaisa musoga Robati, umisa msuka wangu kwenye ino. Tena bila yao isi maganda wakwa ini mebangi.

0: Wanyi.
1: Hello.
0: Wanyi baba.
1: Wala mutaba lukumu kusinzire na hamisangirinzi.
0: Ereze muli mutia.
1: Uyo walu nji baba.
0: Soko wane yo.
1: Lukwe tegekera wa hulu ondaka lukumu.
0: Hey.
1: Eno baba, very mkarutu.
0: I'm going to go to the house.
1: Ayi batuli de wewe ra kamati ya naaliko. Era ngoli ni na kasera na kutye kuisimi. Waso kwa wambanya kwa wewe ra kamati yokusinzia namba ile.
0: Nkuwe namba ye birango.
1: Oi jimbe.
0: Ah, wako yozira sisi nataka tinguye yani.
1: Tunakula mukasende baba.
0: Twalele.
1: Ayi sasa wabigambo vingi. Era ngoli ali na kumpi wetu lipo akamvisiza mvise wenta.
0: Eh, aye munkobere. Mwendeza buwanguzi.
1: Kali zo.
0: Kali.
1: Ntige mutaba rwogo kusinzira namba ari nzi baba.
0: Kali. Wanyi. Iye simwe mbaba simwe ojiji ni ogereza. Eno
1: namu. Ampere ya dada.
0: Omwisu ko ne sangi yokubulizia.
1: Webale kutuhele.
0: Kali wewe na webale kuulizia omwisuka.
1: Otumulana kisinye. Boto kuzomwe district aye ngechale kinanyele bache tabiyo dikinantama
0: ekinantama muri mutya
1: ekinantama tulye mwana wa isu
0: mtu singa chiye yabe ekinantama
1: eno tula singa mtiye samuhogo
0: oli kubeya
1: na ile mwana wa isu sawala
0: ndi kuize yo kuliyako ku mwogo no ku mtiyere
1: era tuliza kusanyuka ino tu wampa te telefone
0: tiwanyige iye kayasanuka atwale ere ugena kayi biso vino mumpa ya
1: babo beho
0: ochina omwisuka
1: Wanyi jaja.
0: O vlo ochi, ochi ina ino.
1: Beti, nisho vla achi, na yi teni, si mataka.
0: Ochi ino, wempa atambu yeti, kofina asanuka. Iii, baka. Tufemu wize tukasava na tuje tukole. Tomu wiza joga mubonere ku. Uthumani jovani joni kubotiki yeba sadawa kozi. Era mbegumba. Wanyi.
1: Wanyi mbati, inangana kulu uka anga bulidu baba.
0: Mti wana.
1: Baba, kaluka ngengala. Wena wani mibafi kado na wanyagu.
0: Hey.
1: Uli kwenye wabuka walunji wako zina ganagu.
0: Otio.
1: Awana nyabake gabu, awake kapa singa muigana. Muna basinzi ya ganagu luka ganu.
0: Ngaza tini ye mvira.
1: Tini ye mvira yokale, uli mwavuti.
0: Akwae! Tuwale.
1: Bamba maradaleka, abuwa yende shu, abuwa yenda katono, omufuzo mulunji, afu mana ganagu. Uli mundu kwenye kwenye ina ina, abuwa kwenye mkozi, abuwa kwenye kiti, abuwa kwenye kiti. Abasiramu basimuka na ranu.
0: Olimba.
1: Baba kiri kulimba.
0: Mwengo vio kuwana.
1: Mwengo
0: vio kuwana. Ayote kwa kutu yama kutulimba.
1: Kaya mega.
0: Eh?
1: Kutu yama kule diyonti ni kwenye kudio pangu kukuanga
0: hivyo. Sebo.
1: Langi baba.
0: Tuwe kaya kutu yamira kaya kutulimba. Otugwe kwa kutulimba.
1: Baba kiri kulimba. Oka. Wobo liko na kuinda yoko. Asewa.
0: Aaaaaa. Akwe mwengo vio kaya muna. Mwena avu hiru kwa hehehe.